Wis mengker saking stinggil Napura to, sak moko patih. Nalika semanten sigol matur dengarsanira. Sang Prabu Anom kangsa dewa kagiyak ingkang tinimbalan marak sigra minggah ing stinggil gleleng gleleng lampahe pancayah nyabrang samudra.

0: bener kok.
1: Oh, oh, wah. Jadi kebangetan.
0: Iki mau jeneng apa rek?
1: Dindang Semarang.
0: Tutuke meneh rek.
1: Bagus. Jajal.
2: Nah, nonan nih.
1: Enggak.

Surya makrang sang layah lantine mendung tengahe panase kawuran mendung. Mendung tumiyung maklungi banging gunung kumawan kumuntang gun perarap perang pedut ing tawang. Tumlawung ing jagat wetan winatesan cakra.

干乱。哎呦，三个问不丢，刚打一天打五，刚打不拉，拜拜打给西拉莫的罗马。哎呦，俺不丢不丢。Datan bisa lawan nenggi sangko krosol kotak kepat kaya kilat kesit letatik sang Narayana arsa bela kawan ingkang rupa nalika semono